0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Najpozitivniji prolećni hitovi Plus Radio US.

0: 24 sata dnevno.
1: U ritmu
0: najvećih hitova plus radio.
2: Mali.
3: Oglasi.
4: Kompanija locirana u Mekuku, Illinois, traži mehaničara za održavanje kamiona i prikolica iz sopstvene flote. Neophodno iskustvo u popravci i održavanju kamiona i prikolica, sopstven alat, plata od $25 to $50 po satu u zavisnosti od znanja i iskustva. Za više informacije pozovite 708-384-2795, 708-384-2795. Traži se ambiciozan šef, kuvar za rad u modernom sports lounge ambijentu. Sports bar hrana, italijanski mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Pošaljite poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Tražim ozbiljnog urednog cimera ili cimerku u nameštenoj komfornoj kući sa baštom u Illinoisu. Miran i bezbedan kraj, blizina O'Hare i Norwich. Samo godinu dana ili duže. Ugovor. Kontakt 269-993-2999. 269-993-2999. Kompanija traži owner operatore sa svojim kamionom Box Truck 53 over the road 24/7 dispatch. Sve po dogovoru. Telefon je 224-315-3110. 224-315-3110. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
3: Mali.
2: Oglasi.
0: Lexington, Milo moje.
5: Plus radio.
6: Vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@schicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.
3: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim. Ja sam to što jesam, pitoma i besna.
4: Ja sam to što jesam.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
3: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Moj radio, Plus Radio US.
1: Ti si otac, suzama moja. Ti si ih napravio. I više im se

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva. Jimmy Korak.

0: pozitiva oko vas. Plus Radio.
1: I dalje sam slaba na konjak. A šta maco ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Dobro jutro. Volimo to da naglasimo. Radni narode, Chicago, Illinois, radni narode Sjedinjenih Američkih Država, radni narode celog sveta, svih strana okeana, gde god se čujemo ovog 4. juna, u četvrtak, verujem da se čujemo i na jugu Evrope, u Grčkoj, jer mene nekako uvek ta reč četvrtak asocira na mog dragog prijatelja Kostu, Grka, tako je, Volovski zaliv, tako je, Katogacea, i Kosta i njegova porodica savršeno govore srpski jezik, ali najteža reč za učenje je bila upravo reč četvrtak. A kako i ne bi bila najteža, kada tu imamo i č i tvr, tvr, tvr, i onda kad se sve to pomiša, onda dođe malo do tih glasovnih i verbalnih munjolomija, ali eto, asocijacija dobra ovog četvrtka, 4. juna, godine 2026. u mirisima Grčke, ali moramo da imamo našu bazu ovde u Chicagu, u Illinoisu. Šta kažu vremenske prilike? Pa dobro, ulazimo polako u letnji režim, 18 stepeni po Celsijusu prema poslednjim merenjima na području Chicaga. Neka nam i ovo jutro bude siguran putokaz za dobre priče, za ono čuveno carpe diem, pa da iskoristimo dan i po srpski i po latinski. I neka vam je naravno prijatan ostanak uz najpozitivnije jutro na Plus Radio. Dobra muzika, krećemo na 3-4 sat tamo dok finaliziramo najnovije vesti koje slušamo kroz nekoliko minuta. Dobro jutro.

Volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Slušate Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Ako ste se malo uspavali, pa ništa ne zameramo ni ovog četvrtka, 4. juna. Tu je jutarnja ekipa Plus Radio da vas uvijek uzvede na pravi put, da vam nadoknadi propušteno, da o raspoloži nešto nervozno, da od negativu napravi pozitivno. Konstatujemo, ne hvalimo se, da. Šta kažu naši termometri? 19 stepeni po Celziju, prema posljednjim merenjima na području Čikaga. Kažu meteorolozi danas maksimalno tu negde oko 29, bit će pretežno sunčano. Sutra nestabilno vreme na području Čikaga, moguće vremenske nepogode, temperature u intervalu 21 do 28 stepeni. Detaljnija vremenska prognoza naravno i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Mi najavljamo jedan zaista lep i važan događaj tokom ovih junskih dana. U pitanju je Kraljevska večera na imanju crkve Svetog Nikole u Lajonsu sa izuzetnom čašću i ponosom. Parohija vas poziva na istorijski i ekskluzivni događaj pod nazivom Kraljevska večera. Dragi domaćini, počasni gosti ove večeri bit će njihova kraljevska visočanstva, princ Filip i princeza Danica Karađorđević. Petak, 19. jun, početak je u 19. časova, svečana sala crkve Svetog Nikole u Lajonsu. Zbog izuzetnog interesovanja, broj mesta je ograničen i molimo vas da svoje prisustvo potvrdite najkasnije do 15. juna. Tu je broj telefona 708-981-5244. Više detalja, naravno i o samim rezervacijama, potražite i na kalendaru Plus Radio. Dobro jutro! Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Plus radio. Dodaj plus u svoj dan.
1: Buđenje. Ustaj. Svakog radnog jutra na Plus radio. Buđenje sa Miškom Petrovićem.
2: Od 7 do 9. Chicago time.
1: Buđenje.
3: Malo je prošlo od pola 8, naravno po čikaškom vremenu. I ovog četvrtka, 4. juna, nama ništa neće da prođe i ništa ne sme da prođe ispod radara u pozitivnom jutru. Naravno, listamo najznačajnije naslove upravo ovog 4. juna, pa da li će da budu vrlo dobri, znate, ono, u skladu sa ocenom u školi, vrlo dobar 4+. Može. Listamo mi najznačajniji naslov jutra da vi ne biste morali da se cimate, ok. Američki državni sekretar Marko Rubio poručuje, Trump će učestvovati na predstojećem samitu NATO-a. Kanada traži produženje trgovinskog sporazuma sa Amerikom i Meksikom na još 16 godina. Bio bi u zatvoru da nije mene, Trump priznao da je nazvao Netanjahua ludim tokom telefonskog razgovora. Kada će pasti cene goriva u Americi, Donald Trump otkrio planove i poručio da je inflacija veoma niska. Trump pooštrio pravila u američkom bankarstvu za strane državljane. Otvoreni bazeni u Chicagu počinju sa radom kada startuje letnja sezona. Basketaši Srbije maksimalni za prvo mesto u grupi, sledi četvrt finale. Eliminaciona faza svetskog prvenstva počinje 6. juna. Borbe za medalje zakazane su za 7. jun. Ovim i ostalim temama naravno do 9 sati u našem pozitivnom jutru. Kompas Arena vas poziva na odličnu žurku u Bašti. Petak 5. juna, 20 sati nastupaju Dragana Gagarakčević i Mile Vujnović. Više detalje naravno i na našem kalendaru. Dobro jutro.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: Danas će biti uglavnom sunčano i toplo u Chicagu. Maksimalna temperatura iznosit će 29 stepeni Celzijusa. U petak stiže kiša. Maksimalna temperatura bit će 26. U Clevelandu se ovog četvrtka očekuje 25, 27 stepeni Celzijusa će biti u Majamiju, u Houstonu 29, 30 se očekuje u Njujorku, u Washingtonu 33, 41 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak, 4. juna.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Jutro jeste najlepši deo dana. To konstatujemo i ovoga četvrtka, 4. juna. Malo je prošlo od 8 sati, naravno po čikaškom vremenu. Na današnji dan 1798. umro je Giacomo Casanova, italijanski književnik, diplomata, avanturista, ali pre svega najveći svetski zavodnik. Je li tako? Tako je, dobro. Šta nam još poručuje ovaj 4. jun? Imamo li neke rođendane? Angelina Jolie, američka filmska glumica, dobitnica Oscara, danas proslavlja 51. rođendan. Srećno, srećno. Tako je, malo se vučemo za uši. Može, živela Anđelina. Nenad Zimonjić, teniser. Danas proslavlja jubilarni 50. rođendan. Opet srećno, srećno. I svima vama koji danas duvate rođendanske srećice, a niste još stigli da upišete u svoj CV da ste poznata ličnost ili da imate neke veze sa istorijskim kontekstom, e, vama posebno čestitamo rođendan ovoga četvrtka i sve najlepše od sveg srca. Najavljujemo uvek dobre događaje, a ima ih i tekako tokom ovih junskih dana. 13. jun, etno restoran Zorava srdačno poziva da budete njihovi gosti, dakle naredne subote od 22 sata, sjajna svirka Ivana Pilja i Rajko Paunović. Da slučajno ne pomačem, dakle u pitanju je onaj tamo naredni vikend. Veliki pozdrav za naše prijatelje u etno restoranu Zora. Ista ekipa je tu i ove subote 6. juna, da se zna, od 22 sata Ivana Pilja i Rajko Paunović. Veliki pozdrav za naše dragi predrage saradnike u etno restoranu Zora. Tu je dobra muzika, a tu su i najnovije vesti. Dobro jutro.
2: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
3: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom, Plus Radio US.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago time.
2: 20 minuta, prošlo je od 8 sati. Iako smo zvanično u prolećnom režimu i čekamo to kalendarsko leto i početak mnogima omiljenog godišnjeg doba, već se uveliko priča o početku rada otvorenih bazena u Čikagu. Stanovnici Čikaga uskoro će dobiti savršeno osveženje tokom letnjih vrućina, jer gradski otvoreni bazeni počinju sa radom od 19. juna. Ovo vest posebno raduje porodice i mlade koji traže pristupačan način da provedu tople dana. Sezona kupanja trajeće sve do početka nove školske godine, krajem avgusta. U organizaciji Čikago Park distrikta, građanima će biti na raspolaganju čak 50 otvorenih i gotovo 30 zatvorenih bazena širom grada, kao i uređene gradske plaže. Tim Chicago još jednom potvrđuje da nudi raznovrsne opcije za rekreaciju i beg od letnjih temperatura. Posebna pažnja posvećena je pristupačnosti, pa mnogi bazeni imaju prilaze prilagođene osobama sa invaliditetom, uključujući rampe, liftove i postepene ulaze u vodu. Radno vreme većine otvorenih bazena biće od 11 do 19 časova. Za one koji planiraju redovne dolaske, dostupne su i mesečne karte po ceni od $25, kao i tromesečne od $42, dok su dnevne ulaznice takođe u ponudi. Pravila ponašanja su jasno definisana: obavezno tuširanje pre ulaska, zabrana hrane, pića, pušenja, kao i strogo poštovanje uputstava spasilaca. Grad apeluje na roditelje da obavezno nadgledaju mlađu decu u vodi, posebno one ispod 8 godine, kako bi boravak na bazenima bio bezbedan za sve. Otvaranje bazena predstavlja jedan od najiščekivanijih trenutaka leta u Čikagu, pa da brojimo sitno do tog 19. juna i da se pripremimo za predstojeće letnje dane. A pre letnjih dana tu su i ovi rano junski. Spremite se za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnijim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Čikagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Surf Fest, koji se održava ovog vikenda, dakle subota i nedelja, 6. i 7. jun. Surf Fest, Crkva Svetog Simeona Čikago. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!
0: Plus Radio.

0: Pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voli.

0: Slušajte Plus Radio, o sportu vam priča Miško.
1: Kutak za sportski trenutak i ovog četvrtka u pozitivnom jutru. Svih 48 učesnika ovogodišnjeg mundijala poslalo je konačne spiskove sa po 26 fudbalera koji će igrati u Americi, Kanadi i Meksiku, saopštila je FIFA. Selektori reprezentacija će moći da menjaju konačan spisak samo u slučaju teških povreda, ali najkasnije 24 časa pre svoje prve utakmice u grupnoj fazi mundijala. Pošto su se ponovo našli među reprezentativci od svoje zemlje, golman Meksika Guillermo Ochoa, Portugalac Cristiano Ronaldo i Argentinac Leo Messi postaće rekorderi sa 6 učešća na šampionatima sveta. Također, selektor Gane Carlos Queiroz biće akter 5. mundijala u nizu, čime je izjednačio rekord srpskog stručnjaka Velibora Bore Milutinovića. Bora Milutinović je 1986. predvodio Meksiko, 90. Kostariku, 94. SAD, 98. Nigeriju i 2002. godine Kinu. Eto, sitno brojimo do početka mundijala, koliko mu to dođe zvanično, 7-8 dana. Naravno, mi ćemo ovdje na Plus Radio pomno pratiti sva dešavanja, kako i na terenu, a tako i iza terena, iza kulisa. To nam je nekako zanimljivije, pa znamo da će 48 zemalja se truditi da dođe do trona. Nema Srbije, ali možemo da navijemo recimo za Bosnu i Hercegovinu, možemo da navijemo za Hrvatsku, pašće neki dogovor. U svakom slučaju, neka igra počne i neka nam mundijal donese dosta preokreta, iznenađenja i, kako se to kaže, timskog i pozitivnog duha. Svakako, dobro jutro.
2: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: Danas će biti uglavnom sunčano i toplo u Chicagu. Maksimalna temperatura iznosit će 29 stepeni Celzijusa. U petak stiže kiša. Maksimalna temperatura bit će 26. U Clevelandu se ovog četvrtka očekuje 25, 27 stepeni Celzijusa će biti u Majamiju, u Houstonu 29, 30 se očekuje u Njujorku, u Washingtonu 33, 41 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak, 4. jun.
2: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Bilo je good morning, bilo je dobro jutro, a svjetsko prvenstvo u fudbalu će tek da bude i mi ćemo ovdje na Plus Radio imati naše specijale koje će krenuti od 11. juna i trajati sve do 19. jula do kad se održava svjetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. E, tim povodom spremite se za navijačku groznicu u srcu Chicaga. 220 venue vas poziva na veliki watch party povodom utakmice Bosna i Hercegovina, Kanada u petak 12. juna. Dođite da zajedno bodrimo zmajeve u fantastičnoj atmosferi uz prenos na ogromnom ekranu preko cele Bine. Vrata se otvore u 13 časova. Dođite malo ranije, povedite prijatelje i zauzmite najbolje mesto. Petak 12. jun. Završimo sa obavezama malo ranije i onda pravac 220 venue Chicago i verujem da ćete naći dobre prijatelje, dobro društvo i da ćete uživati u fudbalskoj groznici. Dragi naši, bilo bi to sve za ovo četvrto junsko pozitivno jutro. Plus Radio ima živi program i u ostatku dana najavljuje moje predrage koleginice Milanu Stefanović i Marijanu Mijović. Pratimo se na društvenim mrežama, čitajte i naše portale Chicago Dešavanja i plusradio.us. Do slušanja, a to je samo do sutra ujutru u 7.00 po čikaškom vremenu. Živjeli!
0: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist. 24 sata potpunog uživanja plus radio.

Još jedna noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški, zato ćutim. Usne grizem da ne poludim. Lažem sebe, to je istina. Ti si uvek

0: Mali oglasi.
1: Kompanija locirana u Mekuku, Illinois, traži mehaničara za održavanje kamiona i prikolica iz sopstvene flote. Neophodno iskustvo u popravci i održavanju kamiona i prikolica, sopstven alat, plata od $25 to $50 po satu u zavisnosti od znanja i iskustva. Za više informacije pozovite 708-384-2795, 708-384-2795. Traži se ambiciozan šef, kuvar za rad u modernom sports lounge ambijentu. Sports bar hrana, italijanski mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Pošaljite poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Tražim ozbiljnog urednog cimera ili cimerku u nameštenoj komfornoj kući sa baštom u Illinoisu, miran i bezbedan kraj, blizina O'Hare i Norwich, samo godinu dana ili duže. Ugovor. Kontakt 269-993-2999. 269-993-2999. Kompanija traži owner operatore sa svojim kamionom Box Truck 53 Over the Road 24/7 Dispatch. Sve po dogovoru. Telefon je 224-315-3110. 224-315-3110. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

jutro ili dobar dan, dragi naši. Dobrodošli u novu epizodu naše i vaše omiljene tradicije na Talasima Plus Radija. Četvrtak je 4. juni i službeno otvaramo vrata još jednog zajedničkog druženja u okviru emisije Dobar dan sa Milenom. Znamo da je sredina nedelje možda ostavila malo umora, ali obećavamo da će ovog četvrtka radni dan za mnogi od vas biti znatno lakši. Naša razbuđena i vesela ekipa i ja smo spremni, a za dobar dan spakovali i jednu potpuno specijalnu muzičku listu. Lagano se družimo u sjajne ritmovi pesme koje povremeno vraćaju osmeh na lice. Zato prepustite nama ono podizanje energije, obavite sve svoje dnevne rituale uz našu pomoć i uživajte, jer vam garantujemo da će ta prva kafa biti mnogo lepša i slađa u našem društvu. A

0: upravo sada izlazite iz kuće i krećete negde na put ili ka poslu, evo brzog pogleda kroz prozor, Chicago nas danas časti prelepim pravim letnjim danom, bit će delimično oblačno, ali veoma toplo, maksimalno se očekuje 30 stepeni Celzijusa, mada će pored jezera kao i uvek biti malo svežije. Savršeno je vreme da spustite prozore u autu i pojačate radio. A šta vas sve čeka danas u emisiji Dobar dan sa Milenom? Pa nećemo previše otkrivati, vaše je da ostanete na našoj frekvenciji jer vas najbolja zabava čeka do 14 sati. Uživajte u vožnji ili na poslu. Idemo odmah na našu prvu pesmu za savršeni dan. Ostanite uz ovaj Dobar dan sa Milenom do 14 sati.
1: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
3: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: dan, dragi naši. Dobrodošli na Plus Radio. Ako nam se sada pridružujete, ako možda upravo vozite ka poslu ili pijete prvu ili drugu kafu, budite i sa nama jer mi imamo najsvežiju vremensku prognozu za naš Chicago i to od danas. Spremite se jer nas čeka pravi letni roller coaster ovog vikenda. Danas promenljivo oblačno, veoma toplo, maksimalno 30 stepeni Celzijusa. Naravno, kao i uvek, ako ste bliže jezeru, bit će malo prijatnije i svežije. Tokom noći temperatura pada na ugodnih 19 stepeni Celzijusa. Sutra pravi tropski talas. Živo u termometru ide do 31 stepen Celzijusa, ipak nemojte da vas sunce zavara, jer kasno popodne i uveče raste šansa za pljuskove i grmljavinu, pa nemojte kretati u noćni provod bez kišobrana. Ta promena nam donosi malo nestabilniju subotu, kada nas očekuju lokalne oluje i pad temperature na 29, a dobra vest je da se već u nedelju vreme smiruje, bit će delimično oblačno i znatno prijatnije, oko 26 stepeni Celzijusa, a pored jezera ponovo očekujemo ono pravo letnje osveženje. Početak sledeće nedelje, u ponedeljak, ponovo nam vraća sunce i prijatnih 28 stepeni Celzijusa, idealnih za novi radni start. Dakle, iskoristite ovaj četvrtak i sutra petak preko dana za uživanje na suncu, za vikend budite spremni na letnje pljuskove i svakako ostanite uz Plus Radio, opustite se i uživajte u najboljim hitovima koje smo spremili za vas.
1: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizz Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
1: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

Veliki pozdrav svima vama koji ste uz Talase Plus radija i uz naš dobar dan sa Milenom. Ukoliko možda planirate šetnju do centra ovih dana, mi imamo lepe vesti koje će vaš boravak u Grand Parku učiniti još prijatnijim. Svi dobro znamo našu prelepu Bekingemsku palatu, jedno od najomiljenijih mesta za fotografisanje pored vode. E pa, od ovog leta tamo vas čeka i jedno lepo iznenađenje. Chicago Park District je upravo postavio nove lagane i pokretne stolice svuda oko fontane. Inspiracija za ovo stigla pravo iz Pariza, tačnije iz čuvenog parka Tulier, gde ljudi decenijama uživaju sedeći tik uz vodu. Sada i mi u Chicagu imamo taj evropski šarm. Možete sami da pomerite stolicu u hladovinu, okrenete ka suncu ili se smestite sa društvom onako kako vam odgovara. Ovo je zapravo samo prva faza ogromnog projekta renoviranja Grand Parka, koji će trajati narednih 20 godina. U planu su i moderni javni toaleti, bolji prilaz jezeru i prelepa nova panorama, platforma na južnom delu parka. Zato, dragi moji, sledeći put kada budete u centru, kupite kafu, zauzmite svoje mesto pored fontane i prepustite se uživanju kao da ste u sred Pariza. Podrazumeva se, budite i uz vaš Plus radio. Sledi blok pesama za maksimalno opuštenje, a ubrzo i pregled najvažnijih vesti.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: Danas će biti uglavnom sunčano i toplo u Chicagu. Maksimalna temperatura iznosit će 29 stepeni Celzijusa. U petak stiže kiša. Maksimalna temperatura bit će 26. U Clevelandu se ovog četvrtka očekuje 25, 27 stepeni Celzijusa će biti u Majamiju, u Houstonu 29, 30 se očekuje u Njujorku, u Washingtonu 33, 41 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak, 4. jun.
2: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, plus radio.

0: minuta nakon 11 sati, evo jedne vesti koje će sigurno podići prašinu u kućama širom Ilinoja, posebno ako imate školarce. Naši zakonodavci su upravo izglasali novi zakon koji uvodi zabranu mobilnih telefona u državnim osnovnim i srednjim školama. Sve je spremno, dokument je poslat guverneru JB Pritzkeru na potpis, a on je već najavio podršku jer želi da vrati fokus i koncentraciju u učionice. Ova pravila bi trebalo da stupe na snagu od školske 27. i 28. u svih 850 školskih okruga širom države. Za osnovce važi strogo pravilo, od zvona do zvona, telefon se ne vadi ceo dan. Srednjoškolci će proći malo bolje, pa će moći da baci pogled na ekrane tokom odmora i ručka. Naravno, nema mesta panici ako deci telefon treba zbog zdravlja ili zbog posebnih obrazovnih planova. Sve to uzeto u obzir. Ono što je odlično jeste da nema drakonskih kazni. Zakon strogo zabranjuje suspenzije, novčane kazne ili uplitanje policije ako klinci budu uhvaćeni sa telefonom. U suštini, dragi moji, izgleda da je došlo vreme da se na odmorima ponovo priča oči u oči, a ne preko poruka pod klupom. Možda će našim klincima u početku biti teško da se odviknu od ekrana, ali dugoročno gledano, malo digitalnog detoksa nikome neće škoditi za ocene i za druženje. Vreme je za dobru muziku na talasima Plus Radio. Opustite se i uživajte u nastavku programa, a mi se uskoro vraćamo i pričamo o FIFA svetskom prvenstvu 2026.
1: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio.

0: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Dobrodošli nazad na Talasi Plus Radija. Znamo svi da od ovog mjeseca počinje ludnica zvana FIFA World Cup 2026 i da se utakmice igraju širom Amerike, Kanade i Meksika, ali sigurna sam da ste se bar jednom zapitali, čekaj pa gdje je to naš Chicago? Kako je moguće da jedan od najvećih i najljepših gradova u Americi uopšte nije na mapi domaćina? Razlog je, vjerovali ili ne, čista matematika. Možda se sjećate da je bivši gradonačelnik Rahm Emanuel još 2018. prvobitno podržao ideju da naš kultni stadion Soldier Field ugosti najbolje fudbalere sveta. Međutim, kada su seli i stavili sve troškove na papir, gradski čelnici su povukli ručnu kočnicu. Ispostavilo se da FIFA nije želela da pruži nikakve finansijske garancije poreskim obveznicima Chicaga. I znate šta? Izgleda da je Chicago povukao pametan potez. Danas vidimo da drugi gradovi domaćini troše stotine miliona dolara na bezbednost i infrastrukturu, dok su hoteli u nekim mestima poluprazni zbog skupih aviokarata i viznih ograničenja. Chicago već ima bogatu istoriju, setite se samo Mundijala 94. tako da nikome ne treba ništa da dokazujemo. Na kraju krajeva, gradska kasa je ostala bezbedna, a mi i dalje možemo da uživamo u fudbalu. Ako ništa drugo, bar nećemo morati da trpimo one nesnosne gužve u saobraćaju i zatvorene ulice u centru grada tokom celog leta. Utakmice ćemo gledati na miru, uz roštilj i hladno piće u dvorištu. Ostanite i dalje uz Plus Radio, sledi još dobre muzike. Uživajte u nastavku dana.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Kompanija locirana u Mekuku, Illinois, traži mehaničara za održavanje kamiona i prikolica iz sopstvene flote. Neophodno iskustvo u popravci i održavanju kamiona i prikolica, sopstven alat, plata od $25 to $50 po satu u zavisnosti od znanja i iskustva. Za više informacije pozovite 708-384-2795, 708-384-2795. Traži se ambiciozan šef, kuvar za rad u modernom sports lounge ambijentu. Sports bar hrana, italijanski mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Pošaljite poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Tražim ozbiljnog urednog cimera ili cimerku u namještenoj komfornoj kući sa baštom u Illinoisu. Miran i bezbedan kraj, blizina O'Hare i Norridge. Samo godinu dana ili duže. Ugovor. Kontakt 269-993-2999. 269-993-2999. Kompanija traži owner operatore sa svojim kamionom Box Truck 53 Over the Road 24/7 Dispatch. Sve po dogovoru. Telefon je 224-315-3110. 224-315-3110. Slušali ste Male oglase Plus Radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Najbolja hit muzika plus radio.
1: Plus radio.
2: Vaša pozitiva.

0: Dobar dan, sam Milena, ovog četvrtka. Ako možda u novčaniku imate bar jednu kreditnu ili debitnu karticu, a svi je imamo, obratite pažnju na ovo što se dešava u Springfieldu. Sigurno ste primetili da sve više prodavnici i restorana u Chicagu naplaćuju onu dodatnu taksu od 1-3% ako ne plaćate cashom. To su one čuvene naknade koje banki i kartičarske kuće uzimaju za svako provlačenje kartice. E pa država Illinois je htela tome da stane na put i uvela je kontroverzni zakon Interchange Free Prohibition Act, koji su protivnici odmah prozvali zakonom o kreditnom haosu. Ideja je bila da se od 1. jula bankama zabrani da uzimaju procenat na deo računa koji ide za porez na promet i na bakšiš koji ostavljate konobarima. Međutim, došlo je do velikog preokreta. Zakonodavci su u posljednjem trenutku odlučili da primjenu ovog zakona odlože za još godinu dana zbog ogromnih pritisaka i tužbi na sudove. Iz Illinois Bankers Association kažu da je ovo odlična vest jer bi zakon napravio opšti tehnološki haos, dok su sa druge strane udruženja trgovaca i restorana besne. Oni tvrde da su političari ponovo izabrali da zaštite profit velikih banaka umjesto da pomognu malim biznisima i potrošačima. Što to znači za nas? Za sada sve ostaje po starom. Kada budete izlazili na večeru ili u shopping ovog vikenda, te naknade za kartice su i dalje tu. Vidjet ćemo ko će pobediti u ovom ratu između banaka i trgovaca do sljedeće godine. Vi ostanite uz Plus Radio, slušajte dobru muziku, a uskoro i pregled najvažnijih vesti.
1: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: te, nakon podneva fudbalska groznica samo što nije počela, a u slavlje se uveliko uključuju i najveći svetski brendovi. Ako volite brzu hranu, imamo sjajne vesti. McDonald's od danas lansira specijalne FIFA World Cup 26 obroke, i to ne samo za decu, već i za odrasle. Za sve nas, velike fanove, u ponudi će biti posebni meni sa Big Macom ili nagicima, uz kultni sos u zlatnom navijačkom pakovanju. Ali ono najbolje su pokloni. Uz svaki obrok dobijete jednu od 9 kolekcionarskih čaša sa fudbalskim legendama. Možete sakupiti čaše na kojima su David Beckham, Ronaldinho Gaucho, Thierry Henry, pa čak i komšije iz reprezentacije Amerike Kristijan Pulsić. A od 9. juna stiže prava poslastica za klince, ali i za sve strastvene sakupljače. Zvanični svetski Happy Meal. Umesto običnih igračaka, unutra vas čeka jedna od 23 plišane Squishmallows igračkice u fudbalskim dresovima sa logom prvenstva. Svaka plišana igračkica ima i kod za otključavanje posebne igrice na telefonu. Pored toga, super je stvar što kupovinom svakog obroka pomažete i humanitarnu fondaciju Ronald McDonald House. Dakle, spremite se za sakupljanje i navijanje, jer mundijal kuca na vrata, a uspomene možete početi da sakupljate već od danas uz omiljeni obrok. Uživajte u nastavku programa. Sledi blok najboljih hitova na Plus Radio.
1: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

0: samo pozitivno. Plus Radio.
1: Kuda i kome krvi moja iz vene, našla bih suze.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: znam, uveliko smo zagazili u proleće, ali mi već uveliko razmišljamo i o letu i o onim našim omiljenim čikaškim tradicijama. Imamo lepe vesti za sve filmofile. Millennium Park je upravo objavio kompletan raspored za ovogodišnji Summer Film Series. Od 30. juna pa svakog utorka tokom leta ponovo ćemo moći besplatno da uživamo u filmovima pod otvorenim nebom na čuvenom Jay Pritzker paviljonu. Sve projekcije počinju u 18.30, tako da znate kada da spakujete ćebad i korpe za piknik. A repertoar ove godine je stvarno fantastičan i slavi velike jubileje. Sve kreće 30. juna uz Independence Day i to povodom 30 godina od premijere. Već sledećeg utorka, 7. jula, na programu je crtani film Ratatouille kao savršeni uvod za naš čuveni sajam hrane Taste of Chicago. Sredinom jula čeka nas dupli program posvećen reditelju Robu Reineru uz klasike When Harry Met Sally i This is Spinal Tap, dok krajem meseca stiže planetarno popularni musical Hamilton. Avgust je rezervisan za još jubileja, gledat ćemo prvi deo The Lord of the Rings za njegov 25. rođendan, pa onda komediju The Devil Wears Prada koja slavi dve decenije, a letnji bioskop zatvara fantastična prošlogodišnja drama Sinners. Kao i uvek, ulaz je potpuno besplatan. Vaše je samo da ponesete dobro raspoloženje i zauzmete mesto na travi na vreme. Izaberite film koji ne želite da propustite ovog leta, a više informacije o svim događajima širom Chicaga potražite na kalendaru dešavanja portala Chicago Dešavanja US.
1: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozile i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: Danas će biti uglavnom sunčano i toplo u Chicagu. Maksimalna temperatura iznosit će 29 stepeni Celzijusa. U petak stiže kiša. Maksimalna temperatura bit će 26. U Clevelandu se ovog četvrtka očekuje 25, 27 stepeni Celzijusa će biti u Majamiju, u Houstonu 29, 30 se očekuje u Njujorku, u Washingtonu 33, 41 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak, 4. jun.
2: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: viene, viene.
1: Muzika koju volite. Plus Radio.
2: Par minuta je nakon 13 sati, ukoliko ste možda mislili da je priča o dinosaurusima gotova onog momenta kada je pao onaj čuveni asteroid, prevarili ste se. Šta se zapravo desilo dan posle i kako je svet izgledao kada su nestali džinovi, a priroda morala da krene iz početka? Odgovor se čeka na fenomenalnoj novoj izložbi u našem Field muzeju ovde u Chicagu pod nazivom After the Age of Dinosaurs. Ovo nije samo gledanje u kosti, možete bukvalno da osetite udar asteroida kroz neverovatne medijske efekte, pa čak i da vidite fosil ribe koje su uginule baš onog dana kada je sve stalo pre više miliona godina. Vidjet ćete i čudna, ogromna stvorenja koja su tada zavladala planetom, od džinovskih zmija do neobičnih sisara. Izložba je interaktivna, pa deca mogu da dodiruju ove fosile, krokodile i biljke, što je uvek zaista zabavno za mali šane. Postavka je otvorena već sada i trajaće sve do septembra 2027. Tako da imate dovoljno vremena, ali nemojte predugo čekati jer su vikendi u Film muzeju uvek puni. Ulazite zahteva onu standardnu propusnicu plus doplatu za ovu specijalnu izložbu. Zato spakujte klince i pravac na Lakeshore Drive i doživite istoriju sveta na jedan potpuno novi način. Ostanite i uz Plus Radio, mi nastavljamo sa muzikom po vašem izboru.

0: smo u studiju Plus Radija, slušate Dobar dan sa Milenom, a ako među vama ima vernih fanova Taylor Swift, a znam da vas ima mnogo, spremite se jer su vaše teorije ponovo bile 100% tačne. Taylor je upravo izvanično potvrdila da je napisala potpuno novu originalnu pesmu za predstojeći animirani film Toy Story 5. Pesma se zove I Knew It, I Knew You, a na svim streaming platformama moći ćete da je slušate već od sutra. Taylor je podelila sa fanovima da joj je ovo ostvarenje dečijeg sna, jer obožava ove likove još od svoje 5. godine i prvog dela filma. Inače, njen strastveni obožavatelj i popularni Swifties nedeljama su dešifrovali skrivene tragove od slova TS i tačno 13 oblačića na posterima filma, pa sve do žute torbice i plave haljine koje je nosila u Njujorku. Sam film Toy Story 5 stiže u bioskopu 19. juna, a pored originalne verzije pesme, sutra stižu i akustična i klavirska verzija. Izgleda da će ovo biti uzbudljivo leto za nju, jer je pored nove muzike uveliko u toku i planiranje venčanja sa zvezdom NFL-a Travis Kelsom. Eto, dragi moji, jedva čekamo sutra da čujemo novi potencijalni hit. Do tada mi nastavljamo u našem ritmu na Plus Radio. Ostanite uz nas, opustite se i uživajte.
1: Najveći hitovi na jednom mestu.
2: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Desetak minuta do 14 sati, dragi naši, hvala što ste i ovog četvrtka bili uz nas i što smo zajedno obojili ovaj četvrtak dobrom energijom i pričama. Nadamo se da ste uživali kao i da ste pronašli nešto što vam je izmamilo osmeh. Budite sa nama i sutra od 10 sati, čekaju vas nove priče, nova muzika i ona ista dobra atmosfera koja nas povezuje svakog dana. Do tada, uživajte u svom danu i ne zaboravite gde god da ste, Plus Radio je tu da vam pravi društvo.
1: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
1: Ti si me znala, mogla si reći bar jedno slovo, bio je muk. Nema skandala, samo ja biram kome sam jagnje, a kome vuk. Ti si voljela strahu,

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija locirana u Mekuku, Illinois, traži mehaničara za održavanje kamiona i prikolica iz sopstvene flote. Neophodno iskustvo u popravci i održavanju kamiona i prikolica, sopstven alat, plata od $25 to $50 po satu u zavisnosti od znanja i iskustva. Za više informacije pozovite 708-384-2795, 708-384-2795. Traži se ambiciozan šef, kuvar za rad u modernom sports lounge ambijentu. Sports bar hrana, italijanski mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Pošaljite poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Tražim ozbiljnog urednog cimera ili cimerku u nameštenoj komfornoj kući sa baštom u Illinoisu. Miran i bezbedan kraj, blizina O'Hare i Norwich. Samo godinu dana ili duže. Ugovor. Kontakt 269-993-2999. 269-993-2999. Kompanija traži owner operatore sa svojim kamionom Box Truck 53 Over the Road 24/7 Dispatch. Sve po dogovoru. Telefon je 224-315-3110. 224-315-3110. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Muzika koja pokreće. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
3: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: Danas će biti uglavnom sunčano i toplo u Chicagu. Maksimalna temperatura iznosit će 29 stepeni Celzijusa. U petak stiže kiša. Maksimalna temperatura bit će 26. U Clevelandu se ovog četvrtka očekuje 25, 27 stepeni Celzijusa će biti u Majamiju, u Houstonu 29, 30 se očekuje u Njujorku, u Washingtonu 33, 41 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak, 4. jun.
2: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Zamisli želju. Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Zvuk koji voliš, Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobro popodne i dobrodošli na Talase Plus Radija. Nekoliko minuta prošlo je od 16 sati. Vreme je da i ovaj četvrtak provedemo zajedno, slušamo dobru muziku i pričamo uvek lepe priče. Nadam se da vam dan protiče lepo. Mi volimo da kažemo da je četvrtak dan pred petak, jer samo što nismo uhvatili vikend. Što se vremena u Čikagu tiče, danas veoma toplo, ali oblačno. U prethodnom satu temperatura je bila 29 stepeni. Za naredne dane meteorolozi najavljuju neke nestabilne vremenske prilike, ali svakako prave letnje temperature. Nećemo se baviti previše vremenskom prognozom, jer možemo da pokvarimo raspoloženje ako previše pričamo o kiši. Pričat ćemo o pozitivi, dobroj muzici i naravno lepim temama koje vas očekuju i danas sa Talasa

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizz Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva i talasi Plus Radija, četvrtak na Plus Radiju, 4. jun. Srećan vam rođendan ukoliko ga baš danas proslavljate. A pošto meteorolozi najavljuju lepo vreme, svakako leto nam je tu na pragu, kreću i letnje avanture. Uskoro će u Čikagu krenuti da rade otvoreni bazeni, i to tačnije od 19. juna. Chicago Park District građanima na raspolaganje stavlja čak 50 otvorenih i gotovo 30 zatvorenih bazena širom grada, kao i uređene gradske plaže. Pristupačnost je na prvom mestu, mnogi bazeni imaju prilaze prilagođene i osobama sa invaliditetom. Radno vreme za većinu otvorenih bazena biće od 11 do 19 sati, naravno da postoje varijacije, sve to u zavisnosti od lokacije. Dostupne mesečne karte po ceni su od $25, a tromesečne već možete da kupite za $42. Postoje pravila ponašanja koje moraju da se ispoštuju i uglavnom se tiču lične higijene. Grad apeluje na roditelje da obavezno nadgledaju mlađu decu u vodi, posebno one ispod 8 godina. Otvaranje bazena zaista je moment koji svi još iščekuju, posebno oni koji vole vodu i kojima je rashlađenje u ovim letnjim mesecima preko potrebno. Dakle, od 19. juna kreće letnja sezona i zvanično u Čikagu otvaranjem otvorenih bazena.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija locirana u Mekuku, Illinois, traži mehaničara za održavanje kamiona i prikolica iz sopstvene flote. Neophodno iskustvo u popravci i održavanju kamiona i prikolica, sopstven alat, plata od $25 to $50 po satu u zavisnosti od znanja i iskustva. Za više informacije pozovite 708-384-2795, 708-384-2795. Traži se ambiciozan šef, kuvar za rad u modernom sports lounge ambijentu. Sports bar hrana, italijanski mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Pošaljite poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Tražim ozbiljnog urednog cimera ili cimerku u nameštenoj komfornoj kući sa baštom u Illinoisu. Miran i bezbedan kraj, blizina O'Hare i Norwich. Samo godinu dana ili duže. Ugovor. Kontakt 269-993-2999. 269-993-2999. Kompanija traži owner operatore sa svojim kamionom Box Truck 53 Over the Road 24/7 Dispatch. Sve po dogovoru. Telefon je 224-315-3110. 224-315-3110. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Samo hitovi i ništa drugo. Plus radio. Oglasi.

Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: U nastavku pozitivnog popodneva pričamo o taksi prevozu u Čikagu, tačnije o nekim novim pravilima. A građani Čikaga moraće da izdvoje dodatan novac za vožnju taksijem jer je grad uveo novu doplatu. Doplata zavisi od ukupne cene vožnje. Za vožnje do 20 dolara uvodi se dodatak od 1 dolar, dok će oni koji plate između 20 i 40 morati da izdvoje 2 dolara više. Najveća doplata od 3 dolara odnosi se na vožnje čija osnovna cena prelazi 40. Razlog za ovu odluku je činjenica da je prosečna cena goriva premašila 5 dolara po galonu. To je odluka koja će da ublaži financijski pritisak na vozače. Svi taksisti moraju jasno da istaknu obaveštenje o ovoj dodatnoj naplati unutar taksi vozila, da naravno putnici mogu da dobiju informaciju. Reakcije su različite, naravno niko ne voli da plaća više bilo šta, posebno vožnju. Vidjet ćemo koliko će ova mera trajati i koliko će svakako da utiče na korišćenje taksi usluga u Čikagu. Uglavnom, i još jedan namet na džep stanovnike Čikaga.

0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
2: Danas će biti uglavnom sunčano i toplo u Chicagu. Maksimalna temperatura iznosit će 29 stepeni Celzijusa. U petak stiže kiša. Maksimalna temperatura bit će 26. U Clevelandu se ovog četvrtka očekuje 25. 27 stepeni Celzijusa će biti u Majamiju. U Houstonu 29. 30 se očekuje u Njujorku. U Washingtonu 33. 41 u Las Vegasu. A u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 4. juna.

0: Igrač ima čak 43 godine, najmlađi samo 17. Organizova su i nova pravila na mundijalu. Crveni karton davaće se za protest, a VAR je dobio šira ovlašćenja. Fudbaleri tokom rasprave sa protivnikom ili sudijom biće kažnjeni direktnim crvenim kartonom. Igrač koji napušta igru usled izmene moraće teren da napusti za 10 sekundi. Kao još jedna novina, na svim utakmicama svetskog prvenstva biće uvedena obavezna 3-minutna pauza za osveženje u svakom poluvremenu. Sudije će takođe imati slobodu da odrede najpogodniji trenutak za prekid igre. Različita nova pravila očekuju nas na ovogodišnjem mundijalu, a svetsko prvenstvo ćemo pratiti od 11. juna do 19. jula. Ako želite više sportskih vesti, pratite ih na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
1: Samo hitovi plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
3: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Družimo se na talasima Plus Radija, pratite pozitivno popodne. Ako volite da budete u toku sa svim onim što se dešava u svetu show biznisa, mi imamo rešenje za vas. Aplikacija Plus Radija u odeljku zabava nudi vam sve što želite da znate, a kada su poznati u pitanju. Na jednom mestu saznajte čega se to Jelena Rozga odrekla da bi bila lepa i zgodna. Zašto je kraj serije Euforija šokirao i podelio fanove? Zbog čega je Mina Kostić zadržana na psihijatrijskom lečenju i kako to izgleda kada se slavi 100 godina od rođenja čuvene Marilyn Monroe. To je i priča o zabrani koncerata Kanye Westa i Travisa Scotta u Italiji i još mnogo interesantnih priča i tema kada su poznati u pitanju. Sve to na jednom mestu. Aplikacija Plus Radija, odeljak zabava. A ne zaboravite da na istoj aplikaciji imate 8 različitih radiostanica. Čitajte o poznatima, uživajte, smejte se i slušajte najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike.
0: Od jutra do sutra u ritmu pozitive, vaš Plus Radio.

0: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.
1: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na očare crne, u čepu beli cvet,

0: gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom Plus Radio US.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: To bi bilo sve za danas. Pozivamo vas da uživanje nastavite u Talase Plus Radija, slušamo samo dobru muziku, najbolju u Chicagu i širom Amerike, i to na 8 različitih radio stanica. Pratite nas i na svim društvenim mrežama, tako nećete propustiti šta mi to pratimo za vas i koje su to aktuelne teme kada su društvene mreže u pitanju. Muzika je lek za sve, zato ako vam slučajno vreme pokvari raspoloženje, samo pojačite radio primnik i savjetujem uvek da jutro započnete pozitivom i Ustala se Plus Radija, i sutra je par minuta posle 7 sa vama Miško, a dobro raspoloženje zadržat će Milena, koja nam se pridružuje nekoliko minuta nakon 10 sati, i sutra pozitivno popodne slušajte nešto posle 16 časova. Hvala vam za druženje danas, uživajte u ostatku dana, jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.

0: Hitovi koje obožavate plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
3: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

Zvuk koji voliš, Plus Radio.

Slušaj, voli, preporuči Plus Radio. Do me, do me, do me.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822 83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.